آب خام کوجے حکمت خدایا من توانا تو قدرتی آیا سگ نانک دی بان مستانہ ند چڑے سوایا۔